kua tui au te mahoro e kore angi te putu o San Lamata, kena tukumai hinaki i mahoro mo awahea ki ia te Flavio Tatou.